نال صدق بندا ہے نام میٹھا لگدا ہے اس لیے میرے نال چلو ہوتی مردان سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں انہاں کول چل کے بینتی کردے ہیں کیونکہ مہاپرکھ تاں وہی ہے جیڑا گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدا ہے جگتی وچ مکتی کر دیندا ہے راجا بڑی نمرتا دے نال صدق دے نال مہاپرکھ بابا کرم سنگھ جی ہوتی مردان والیاں پاس گیا اے او مہاپرکھ سن جڑے جوانی وچ فوج وچ بھرتی سن آپ دی سمادھی لگی رہی ساری رات ڈیوٹی تے نہیں جا سکے انہاں دی تھاں تے ڈیوٹی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جی نے دتی تے جدوں سویرے گئے نا من وچ سوچدے ہن بھائی نوکری تا جائے ہی جائے پر انگریز دا راج ہے پتہ نہیں ڈنڈ کی ملے گا سجا کی ملے گی تے جدو اگے گئے تا افسر بیٹھا ہویا سی اٹھ کھڑوتا اپنی خوشی تو دست پنجا لیا تے کہن لگا کرم سنگھ میں ساری رات ساریاں نوں چیک کیتا ہے پر جو ڈیوٹی تو دیتی ہے وہ ہور کسے نہیں دیتی اچارن کرو شری سات سنگت جی کم سے کم اگے بیٹھے ہوئے ہیں دی برتی ضرور جوڑنی چاہیے سمادیاں لا لو یہ گرمی تو لگے گی نہیں جدو امرت ٹھنڈا پڑے گا نا اس دے وچ بس جڑ جاؤ گرو دے چرناں وچ اچارن کرو سری ایک دو منٹاں وچ میں آپ نو بانی دا پرتاپ دسنا مہاپرکھ جنہاں دی تھاں تے آپ کلگی در پاتشاہ جی نے ساری رات ڈیوٹی دتی راجا جدوں پہنچیا مہاپرکھاں نے آخیا جل پانی چکا کے سنگت وچ ہی لے چلو مہاپرکھ سنگت وچ آپ بھی پہنچ گئے سماپتی ہوئی کیرتن دی تے سکھ ساند پوچھن لگے تا راجا رو پیا مہاراج بھائی نرنکار نے راج بھاگ دنیا دے سکھ بخشش کیتے سی پر نال دکھ بھی بڑا وڈا لا دیتے پگندر دا پھوڑا نکلا ہے تے آپ کرپا کرو مہاپرکھاں نے ہاتھ کیتا گرو گرنتھ صاحب وال او بھلے پرچا ٹھیک تا اونے کرنا شرب روگ کا چھارے جپو شرب روگ کا اوکھد ساڈا بچہ بیمار ہووے کیویں ڈاکٹر وال اکھاں جڑ جاندیاں کوئی مقدمہ پی جاوے چنگے تو چنگے وکیل وال دھیان جاندا ہے پر او تنتا دے یوگ ہن جنہاں دے ہاتھ جڑ جاندے ہن گرو گرنتھ صاحب اگے مہاراج توں کرپا کر مہاپرکھ کہن لگے راجن بانی دے وچ سارے ہی امرت ہن وچ بانی امرت سارے تے پنج پاٹ جپ جی صاحب دے روز کریں گا کہہ لگا مہاراج میں ضرور کراں گا کیونکہ موت سامنے دکھائی دے رہی ہے مہاپرکھاں نے کیا بھائی جل وچ کھلو جاوی امرت ویلے تے پنج پاٹھ جپ جی صاحب دے کرنے ہن اتنا چیر اس پھوڑے تے جل ملدا نہیں گرو کرپا کرے گا پیاری سات سنگت جی مہاپرکھاں دا بچن مننا کیونکہ گل تا بچن منن نال ہے نا امرت ویلے اٹھ کے راجے نے جو نت نیم آرمبھ کیتا 40 دنوں دے اندر اندر پتہ ہی نہیں لگیا پھوڑا کدے نکلیا بھی سی کہ نہیں نکلیا اچارن کرو سری تس صاحب کی تیک سارے جپو تیک گرو کے سکھ نو بانی دی ہے سکھ دا صاحب ہے تن گرو گرنتھ صاحب ایک بار پیار نال آکھو تن گرو گرنتھ صاحب تے پھر کیوں نہ بھائی دکھ

جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا وسا جد کول بیٹھ کے آدمی وہ ورگا ہو جاوے سچے کول بیٹھاں گے تے سچے ورگے ہو جاواں گے اس کر کے دوستی کرنی ہے کچے دی نہ کرو پکے دی کرو تے سچے دی کرو تاکہ آپ بھی سچے

ارن مل ہتھیا پوکھلا اگن تپتا بانڈا بھاو امرت دتا گھڑی شبد سچی ٹکتا جن کو نظر

0: قسم ہمارا تم میرا انتر جامی جان.
1: میرا قسم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اپاپی, انتر جامی کرنے ہارا سوئی قسم ہمارا. جدا ایہو جہا قسم ہوے جڑا سب کچھ کر کرا رہا ہووے تے اودی کوئی منگ رہ جاندی, کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی بھاونا رہ جاندی؟ نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جاندا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے, تے اونوں تے کمی ہو ہی نہیں سکدی. کینوں انت

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نا اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دے وال پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب اے دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادوں وی تھان نہیں سی اج وی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کی ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.